tahanjariba isay sigaloi nena nga sigida magtadi good morning manipur thauram sanduk chaba matanga sida loisin jari thauram sarog yabiduna thauram masibu mapungphan bikiba pumna magbu thagat ba phungtok jari